Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u šoping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila